0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Irmana za zelene oči, ja slušam Mori Zuhamidovića.